klassik ta' vera minn Glenn Madeiro, so jena lisina bella fuq Bay Easy 100.2. Bonġu, kif int? Il-numi s-sibt ta' long weekend jena għandimi għak sassi għaxbaz, jek ġil insertajtni taf l-inħob nibda b'daqxin taħsib li jen. Li, inħos li dan tal-lum, immur mill-ewwel għal-punt għax jgħid li ma tistax tilqa' dak li ġej jekk idejk għadhom mimlijin b'dak l-ispiċċa. Mela llum is-sibt, is-suġġeriment li se nagħtik huwa li tagħmel spazju għal dak li verament jiswa. Jib sa naf imma ta' minn nippruvaw mhux hekk. UB40 issa, dejjem fuq Bay Easy 100.

Nisa Behawiz, Billy Joel, Uptown Girl, jiena li sinabela fuq Bay Easy 100.2. U sankelmek ftit fuq moment partikolari bejn il-koppji fejn what argument tasal f'punt fejn tagħti raġun il-persuna taħdejk just biex twaqqaf l-argument. Ġieli għamilta, għax tal-waqt fuq hekk sankelmek ftit wara din il-klassik issa minn Alicia Keys, dejjem fuq Bay Easy 100.2.

Nisna bi ħawes. Classic ta' Michael Bolton u jiena l-sena bella fuq Bay Easy 100.2. Titilu bdejt inkellmek fuq argumenti bej il-koppji għax studju żvela li l-irġiel in ġenerali jaslu biex jagħtu r-raġun anka meta ma jkunx middejra għandhom kapaċità li jirrealizzaw aktar minna n-nisa li fid-dinja aktar importanti li tipproteġi l-konnessjoni milli dejjem tipprova tirbaħ argument. Forsi vera tkun saret b'nofs sinċerità ma importanti li ssirle. Ġifieri, għal aktar momenti bħal dawn, tina

Classic tavera ta' Ellie Goulding u jina li sinabela fuq Bay Easy 100.2. U jek inti persuna li tħobbi sfin, nfakrek li kull nar ta' erba fit 8 u nofs ta' filgħaxija fuq 1 nissib xalata ta' talent fuq Brillanti Dance li dejjem qed joqorbu iktar u iktar lejn il-finali. Kull nar ta' erba, infatti, simpatiċissimu Joseph Ketkuti ngħaqad mal-kollega tiegħi Kurt Galia fuq Bay Easy Breakfast u joqogħdu jitkellmu daqsxejn u jagħtu ftit gossip minn wara l-kwinti. Li nissuġġirilek li tidħol fuq is-social stanna li tkun tista' tismagħhom jitkellmu matnej. Issa, Talking Heads dejjem fuq Bay Easy 100.2.

Frida Payne, Band of Gold, u jena li sena bella fuq Bay Easy 100.2. Isma naqra din, x'taħsib iknajlek li il-kuntentezza mhix xi ħaġa li tistenna ma xi ħaġa li tista' litteralment tixala. Taħseb li possibbli? Għax dalwaqt intik naqra ta' life hack. Titwara din il-

Speedwagon u jina li Sinabella fuq Bay Easy 100.2. Dal-wad sinaqsam miak storja fuq holiday li emminni li kiku kienet ippjanata għas kienet tkun daqshekk perfetta. Titratta xemx, bahar, bibita partikolari u kawza l-qorti. Ma semgħidlek dwara ftit wara din il-

Kif tista ma toġbox klasik pal din oġvera u jina li sinabela fuq Bay Easy 100.2. Mela ftitilu bdejt intigda xej taħjil dwar diħar, sen kelmek fuq din it-fajla li marret Cruz u wara 14 minn din il-bibi ta' partikolari li mhux se nsemmi x'inhi, ma fil-ħitx aktar fuq saqajja u instabtet, tant li weġġed gravement. Però b'xi mod irnexxilha ddawar l-istorja l-qorti u kkużat lil tal-bar li ma kenitx l-intenzjoni tagħha li tkompli tixrob. Sistema ta' ġaħ imma irnexxilha tirbaħ $250,000 f'kumpens. Ma nafx iktax taħt xorti tajba jew xorti ħażina din, mhux vera, inti taħseb, klajmi fi xessa, dejjem fuq Bay Easy 100.2.

Mirëmëngjes, për çajin s'fem Mahawin, 3 degrees when will I see you again? Jena Alisena Bella fuq Bay Easy 100.2. Ma dal-waqt sen kelmek fuq test partikolari li t-fajla fet li la tamel il-boyfriend taħħa biex tara jekk kiex priorita, jew le. U risposta lija, hija klasik ta' vera, u sen għajdlek fuqa.

f'distan ta' ġbokx klassik bħal din u ġvera u jina l-lisina bella fuq Bay Easy 100.2. U ftit l-update nkellmek fuq din it-tfajla li difett li lassaqsi l-boyfriend tagħha x'jagħżel jekk il-birthday tagħha jinserta fl-istess ġurnata mal-final tal-kampjonat tat-tim li jżhom miegħu. Għalija r-risposta li ta' hija epic għax sempliċement għalilha li jagħmel video wkoll mill-stadium. Imma jħassra. Għaliex jissaqsu daw il-mistoqsijiet imma mhux vera u jekk issaqsi mistoqsija bħal din trid tkun lesta taċċetta li forsi risposta mhux se tkun daqshekk għal qalbek. Mhux vera imma. Amy Winehouse issa, dejjem fuq Bay Easy 100.2.

Sean Sean Lewis, The Temptations, My Girl, u jina l-lisina bella fuq Bay Easy 100.2. Mil-isma naqra diera, titratta ġurnata sħuna u regola tal-iskola li ma tħallikx tilbes shorts. X'tagħmel inti kieku? Għax dalwaqt propi fuq eksen kelmek, ftit wara din il-klassik ta' Chaka Khan issa, dejjem fuq Bay Easy 100.2.

Brenda Russell, Piano in the Dark, u jiena li sinabela fuq Bay Easy 100.2. Masin kelmek ftit fuq dal-grupp ta' studenti subin mill-iskola ta' Exeter li What Heat Wave? Daw msiken pruvaw fuq li pruvaw jiprotestaw għal-fat li ma kellhom xobxin iktar friska bħala uniformi, ma waslum kien, u biex jirribellaw għal-policy li fil-verita ma tagħmilx sens, iddeċidew li jmorru libsin id-dublet mill-uniformi tal-bniet. Din hija aħbar fil-verità li dejjem titla' f'da żmien tas-sena u jinnaseb tiġi bħala tfakkira li l-policy tal-uniformi dejjem għandha tkun waħda ekwa u x'vera. U issa waħda mill-favoriti tiegħi, American Authors, dejjem fuq Bay Easy 100.2.